0: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na m2x.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: Vaši malčki si zaslužijo udobje, vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje, samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
1: Lucky Kido.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City.

0: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As. Vabita na koncert Quattro Pircev. V soboto, 18. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
1: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
2: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: City.

Francisco. It ain't no country club either.

0: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili XPeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju XPeng Avtovali iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela XPeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. XPeng Avtovali iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP Banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.

Servis 211 preverja temperature 21 stopinj v tem trenutku v Mariboru, 20 Murska Sobota, 23 Slovenske Konjice, 22 stopinj pa na Ptuju, v Celju in v Ljubljani. Do 28 stopinj bomo imeli danes padavinami in nevihtami, podobno vreme tudi jutri, v ponedeljek pa nazaj pretežno jasno vreme in do 26 stopinj Celzija. Če se odpravneš proti Kopru na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Kopru pneumatika na vozišču ovira promet, tam torej previdno, zastoji pa na podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškoje proti Hrvaški ter na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru. Varno, previdno in počasi, če pa padeš karkoli novega, servis 211 na nič 41 211 211. Rok te pozdravljam na Radio City, pa smo ga dočakali, vikend je tukaj. Sicer vremenska napoved ne spodbuja kakšnih piknikov ali izletov, no v tem trenutku še imamo sicer nekaj sonca, pa tudi dobre muzike ne bo manjkalo, kot vedno, sami hiti Radio City.

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
2: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
1: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City. Weekend. City Weekend Kompas.
4: Lepo dobro jutro, tudi Katja ti delam družbo na to sobotno jutro. City Weekend Kompasom gremo ponovno malo preveriti, kam vse se lahko danes odpravimo. Smo za? Dragi naši najmlajši, tudi danes ste vabljeni na poletni art camp v najlepši park na robu mesta, kamor vas vodi ljubezenska cesta. Tudi danes od 10. ure naprej pa vse do 19. ure, pa ne pozabi ob 18. uri potem tudi danes program za naše najmlajše na odru Triglav. Čez dan lahko torej ustvarjaš, se čudiš, uživaš s prijatelji in seveda v naravi. V Lutkovnem muzeju Maribor je še vedno na ogled bogata zbirka 50-letnega poklicnega delovanja Lutkovnega gledališča Maribor. Tako da, če so te že od nekdaj zanimale lutke, pa si razstave še nisi ogledal, tudi danes torej v Lutkovnem muzeju Maribor. Za malo ohladitve, ukolikor za to ne bo poskrbel dež in za vse generacije, pa tudi danes poletje na Mariborskem otoku. Plesne delavnice, vodena aerobika, pravlične urice, ustvarjalnice in še in še. Je pa torej pomembno vsaj malo spremljati vreme danes, ukolikor bo deževalo čez dan, ti ostane torej obisk nečesa, kar je zagotovo pod streho. Kam gremo malo starejši danes do povdne? Ja, po samih hitih.
3: City Weekend. City Weekend Kompas.
5: Everybody gets high sometimes, you know.

0: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As. Vabita na koncert Quattro Pircev v soboto, 18. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
0: City Weekend. City Weekend Kompas.
3: Hej, Katja, sem tvoja sobotna družba. Rok ti preda vse pomembne informacije, no jaz in City Weekend Kompas pa ti predava vse pomembne dogodke, ki jih lahko obiščeš najprej danes. No, potem pa seveda gremo še na nedeljo in v bistvu potem celoten nov teden, ki prihaja. Nismo še zaključili z našimi najmlajšimi, očitno. Za malo športa lahko greš danes v Velenje. Nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo te otroški nogometni poligon, animacija, žongliranje. Dogodek je sicer namenjen malim nogometašem, navijačem in pa družinam, ki želite doživeti športno dopoldne v Velenki. No, danes pa svoja vrata odpira tudi koruzni labirint, nova pustolovščina, zabavne uganke, orientacijski izzivi, pri opekarni v Mariboru pa do 1. septembra ga boš lahko raziskoval. No, ta pa zdaj bo za vse. Če ti danes recimo ni do kuhanja, se lahko odpraviš na Ptuj, odprta kuhinja na Ptuju, danes od 11. ure naprej, mestni trg, prihajajo novi okusi. Pridi torej na mestni trg med 11. in 21. uro na klepet, ki se lahko zavleče v večer in na grižljaje, ob katerih se čas ustavi. No, zdaj pa bo res čas, da preverimo še nekaj več dogodkov za malo starejše. Med drugim bomo ponovno lahko minglali pri Stari Trti čez celotno poletje, ampak kje vse pa še se bomo lahko podružili. Sami hiti Radio City, pa nekaj aktualnih informacij, potem pa gremo dalje.

Poglejmo temperature, 23 stopinj v tem trenutku v Mariboru in na Ptuju, 22 Murska Sobota, 24 Slovenske Konjice in Celje, 23 stopinj pa v Ljubljani. Do 28 stopinj se bo danes ogrelo s padavinami in nevihtami, podobno vreme tudi jutri, v ponedeljek pa pretežno jasno vreme in do 26 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Dolenjski avtocesti je zaprt počasni pas med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna peč proti Obrežju. Zastoj pa na Podravski avtocesti med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje proti Hrvaški ter na Primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru. Strpno, varno in počasi, če opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211. Rok te pozdravljam na Radio City, sobota je 18. julij, mednarodni dan poslušanja. Dan, ko lahko prisluhnemo prijateljem, družini, naj bi pa na dan poslušanja prisluhnili predvsem naravi in svetu okoli nas. No, pa naj bodo to mogoče ptice, kosilnice, promet ali pa kako sosed vadi za karavke. Še prej pa bomo slišali Liso Stansfield z The Real Thing.

Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. Lucky Kido.

0: Brezi v Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City. Weekend Kompas.
3: City Weekend Kompas in Katja, te lepo pozdravljava na to soboto. Mi iščemo, kam vse se lahko odpravimo danes, ne? Oziroma, mi dva iščema, kam gremo torej. Lahko greš na 63. praznik žetve z razstavo kruha in pogač. Polenšak, danes in jutri se lahko torej odpraviš na Polenšak. Danes začenjajo 15. uri, sicer pa danes nastopijo tam Modrijani in če si fan, fenica Modrijano, torej veš, kam se odpravljaš danes. Kot sem omenila že prej, tudi danes minglanje pri najstarejši trti number 2. Hiša najstarejše trte, vinski večeri danes od 20. ure naprej, pa na Minorite ne pozabi. Poletje je torej tudi v Minoritih pri nas, letni kini Minoriti. Preklinjam, navdihujoča resnična zgodba o pogumnem Johnu, ki je Britancem razbil predsodke o Tourettovem sindromu. Danes auditori LGM od 21. ure naprej. Pride pa danes na Ptuj na festival Arsana svetovna zvezda. Veš kdo? Ne? Če še ne, potem je nujno, da ostaneš z mano, ne? Po samih hitih.
2: City. Weekend Kompas.

Zaradi prometne nesreče je zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice proti Mariboru. Nastavil je tudi zastoj, obvoz za osebna vozila pa je možen na relaciji Celje Center, Vojnik, Slovenske Konjice.

0: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP Banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City Weekend Kompas.
3: To je Radio City, to je sobotno dopoldne, to je City Weekend Kompas, ki se ti smeje med samimi hiti na Radio City in tukaj sem danes tudi Katja, ki ti predajam vse pomembne informacije, kam, kako, kdaj se lahko odpraviš. Kam lahko recimo koga povabiš, ki se lahko malo sprostiš. Festival Arsana sem omenila prej, se spomniš, ta traja skoraj da čez celotno poletje, no danes pa lahko tam prisluhneš. Eni in edini Joss Stone, ki sodi med glasbene umetnice svetovnega kova. Vsestranska glasbenica, uvrščena med globalne zvezde, vokalni vrhunec poletja, torej Joss Stone, Soul and Full Bloom, danes od 21. ure naprej, Ptuj, festival Arsana. Petrinski dvor bo danes v zvokih Nirvane. Nirvana SE Tribute Band v Vetrincu. Danes od 20.30 ure naprej, torej v Vetrincu. Večeri na terasi se dogajajo tudi v Murski Soboti, julijski večeri na terasi Il Cafe. Tokrat bo ta zvenel nežno, akustično in malo drugače. Katarina in Žiga bosta poskrbela za glasbo, ki se lepo ujame z večernim utripom terase. Od 20. ure naprej to in pa potem še v parku Radenci, pa danes Kvatropirci od 21. ure naprej. No, so se pa v pogon spravili tudi gasilci, kar nekaj gasilskih veselic imamo tudi danes. Kje vse, pa saj veš, po samih hitih, ker gasilce pa res moramo izpostaviti.
2: City, Weekend Kompas.

24 stopinj trenutno v Mariboru, 23 Murska Sobota, 25 Celje, Ptuj in Ljubljana, v Slovenskih Konjicah 27 stopinj Celzija. Do 28 se bo danes ogrelo s padavinami in nevihtami, podobno vreme tudi jutri in do 27 stopinj, v ponedeljek pa dobimo nazaj pretežno jasno vreme in do 26 stopinj Celzija. Štajerska avtocesta je ponovno odprta med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice proti Mariboru, še vedno je tam zastoj. Na Podravski avtocesti med predorom Lok in prehodom Gruškanje proti Hrvaški pa je promet oviran na odstavnem pasu. Zastoj na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na Podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškoje proti Hrvaški, pred predorom Karavanke proti Sloveniji ter na Primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno, varno in počasi, če ti vidiš karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211. Rok sem v tvoji družbi na Radio City. V Slovenijo se vrača Robert Allen Zimmerman, bolj poznan pod imenom Bob Dylan. Glasbenik znan po skladbah kot so Blowing in the Wind, Like a Rolling Stone in Knocking on Heaven's Door, je v Sloveniji nazadnje nastopil leta 2015, zdaj pa se vrača v sklopu turneje Rough and Rowdy Ways Tour. Nastopil bo 9. novembra v dvorani Stožice. Bob Dylan pa seveda velikokrat vključen kot eden legendarnih glasbenikov, ki si jih še vedno lahko ogledamo uživo na koncertih, tako da, če govorim zase, si bom zagotovo poskusil zagotoviti kakšno vstopnico.

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
2: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo.
1: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City Weekend. City Weekend Kompas.
4: Ja, zdravo, še vedno na to soboto tvoja družba, tudi Katja in City Weekend Kompas in še ostajamo pri soboti. 18. julija danes, ki pa bo postregel tudi s kar nekaj gasilskimi veselicami. Velika gasilska veselica na Keblju. Od 17.45 ure naprej zbor gasilcev in pa gostov. Potem od 18. ure naprej kulturni program s krstom novega vozila. Od 20. ure naprej pa vrtna veselica z ansamblom Dar in pa ansamblom Alpski kvintet s Otom Pesnerjem. Bogat srečelov pa prireditev bo pod šotorom. Potem PGD Vučja vas vabi na gasilsko veselico skupino Vzrok. Prav tako obljubljajo bogat srečelov, brez vstopnine in pa poskrbeli bodo tudi za hrano in pijačo. Lahko pa se odpraviš v Sovjak. V soboto, torej danes, 18.7. ob 18. uri vabljeni v Sovjak na vrtno gasilsko veselico. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Slovenije goriški muzikanti. Hladna pijača bo dobra hrana in pa vesela družba, zabava za vse generacije in pravijo še ne zamudite najbolj veselega dogodka tega poletja v Sovjaku. Tako, zdaj mislim, da smo v soboto res lepo pokrili in za vsakega našli vsaj en zanimiv dogodek, no zdaj bo pa čas, da gremo malo k samim hitom, potem pa nadaljujemo z jutrišnjimi dogodki, kje se bomo sproščali, kje se bomo družili.
3: City Weekend. City Weekend Kompas.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City. Vikend. Kompas.
3: Sobota, ko skupaj s City Weekend Kompasom tudi danes iščemo zanimive dogodke za druženje, izobraževanje, sproščanje in tokrat kukamo že v nedeljo. Kam se bomo odpravili, koga bomo kam povabili, pač vse to, saj zdaj že vemo, kako to gre, ne? Nedeljo torej lahko preživiš na gozdni terapiji. Žička kartuzija, to ni le telesna vadba, temveč vodeni proces, ki preko čuječnosti in pa sprostitvenih vaj spodbuja raziskovanje okoli sveta. Te zanima, kako to izgleda? Da jutri lahko izveš od 8.30 ure naprej. V paviljonu mestnega parka bo za božanje tvojih ušes poskrbela vokalna skupina Urile. Od 10.30 ure naprej, torej paviljon mestnega parka v Mariboru. No, v Rogatcu pa prav posebno druženje oziroma doživetje. 28. Likov na Taberhi. Največja etnografska prireditev v muzeju na prostem Rogatec. Doživi življenje na slovenskih kmetih pred več kot 100 leti. Jutri od 17. ure naprej. No, ne pozabi pa tudi jutri na poletje v Minoritih, poletje na Mariborskem otoku, pa seveda na finale svetovnega prvenstva v nogometu. Lahko ga spremljaš recimo tudi na velikem zaslonu v Habakuku, no to je ena izmed opcij, katero boš izbral ti, ker verjamem, da bo to glavni dogodek jutrišnjega večera. Evo nas, gremo dalje v nov teden z novimi dogodki, po samih hitih seveda.
2: City, Weekend, Kompas.

Pretežno jasno vreme še v tem trenutku v Mariboru in 24 stopinj, 25 Murska Sobota, Celje in Ljubljana, Slovenske Konjice in 26 stopinj Celzija. Do 28 se bo danes ogrelo, padavine in nevihte pričakujemo popoldan, podobno vreme tudi jutri in do 27 stopinj, v ponedeljek pa pretežno jasno vreme in do 26 stopinj Celzija. Brez večjih posebnosti v tem trenutku na cestah ostajajo pa zastoji na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri, občasno tam tudi zapirajo predor, na podravski avtocesti med Podlehnikom in prehodom Gruškoje proti Hrvaški, zastoj tudi na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru, tudi zastoj še pred predorom Karavanke proti Sloveniji. Strpno, varno in počasi, če ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211. Rok, te pozdravljam na Radio City. Sončno soboto smo dobili kljub napovedi, mogoče še zdrži vreme za kak hiter piknik ali pa košnjo trave. Ali pa mogoče počitek na ležalniku ob dobri muziki, to pa lahko zrihtamo mi. Sami hiti Radio City.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City Weekend Kompas.
3: Tako, še malo bomo mučili ta naš kompas, da nas še malo povabi na dogodke prihodnjega tedna. No, Katja, ti še vedno želim dober dan med samimi hiti in ja, gremo kar v nov teden z novimi dogodki. V ponedeljek, Tadej Toš v Muzeju norosti, Grad Smurek od 20. ure naprej. Torek, za vse naše najmlajše poletno pravlično doživetje Zemljo si zlomil v knjižnici Šmarje pri Jelšah, pravljica z Janjo Sivec od 18. ure naprej. Sreda, morje in vino. Fontana vin Vodole, mariborski ljubitelji morske hrane in pa odlične vinske spremljave pozor. V sredo se torej dobimo na Fontani vin Vodole, kulinarični večer, morje in vino od 18. ure naprej. Četrtek, poletna igralnica v Rogaški Slatini na Celjski cesti. Knjižnica se bo za eno dopoldne spremenila v pravi počitniški igralni raj. Čakajo te družabne igre, miselni izzivi, smeh, zabava in prijetno druženje. Četrtek torej od 10. ure naprej knjižnica Rogaška Slatina. Ja, zdaj pa preiščemo samo še petek in smo, ampak si zaslužimo malo osvežitve samimi hiti.
2: City Weekend Kompas.

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
2: Lucky Kido.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
4: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo.
3: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
5: City, vikend, kompas.
6: Zdravo, ti že zadnjič danes želim, Katja, si ti vikend kompasom. Kot sklepno dejanje, tudi danes preverimo še petkove dogodke in potem te pošljem v družbo Roka in pa seveda sami hitel na Radio City. Petek torej, Velenjkin bazar, boljši sejem in pa lokalna tržnica v Velenju od 9. ure naprej. Potem penina pod zvezdami, opazovanje nočnega neba, mladinski center Gornja Radgona vabi na večer opazovanja nočnega neba z astronomskim društvom Kmica. Na RG Piknik placu bomo s teleskopi opazovali Luno, Venero in zvezdnato nebo. Prijava je tukaj sicer obvezna, no minoriti pod Hrastom v petek obljubljajo oziroma vabijo na ABBA Night, prva in edina slovenska ABBA Tribute skupina, ki nas bo popeljala v obdobje 70-ih in 80-ih, v petek od 20. ure naprej, pa seveda tudi v petek poletje pri najstarejši trti, poletje v Mariboru je najlepše ob kozarcu vina, dobre glasbe in pa sproščenem druženju od 20. ure naprej, torej pri najstarejši trti. Na Arsani pa v petek. Zvezdana Novakovič, Zven v stari steklarski delavnici od 19.30 ure naprej. Potem na ptujskem gradu Lovorika, Nemež Dular in Jasmina Trajčeska, v minoritskem samostanu Svetega Petra in Pavla pa New York Voices od 20.30 ure naprej. Pa še poletnica 500 metrov v petek na Starem trgu v Slovenskih Konjicah od 21. ure naprej. Tako, vse zapisali, zabeležili, se že odločili, nekaj časa še imaš za nov teden, za danes pa upam, da že imaš plane, da se boš imel oziroma da se že imaš fino. Želim ti čudovito soboto, kjerkoli jo že preživljaš, kakorkoli jo že preživljaš, samo da je fino tebi. Sicer pa še en hiter opomnik, če bi tudi ti rad, da povabimo na tvoj dogodek, piši na kompas@radiocity.si in z veseljem torej prihodnjo soboto povabimo čisto brezplačno tudi na tvoj dogodek. Uživaj v vikendu, uživaj v soboti, uživaj v družbi svojih najljubših, pa tudi med samimi hiti na Radio City. No, Katja in Vikend Kompas oziroma City Vikend Kompas pa ti v tem trenutku mahamo v slovo. Pa pa!
5: City Vikend Kompas.
7: Why wait to say, at least I did it my way.

Sončno vreme še ostraja, 28 stopinj trenutno v Mariboru, 28 tudi v Murski Soboti, v Celju, na Ptuju in v Ljubljani. Danes popoldan sicer napovedane padavine in nevihte, podobno vreme tudi jutri, ko bo do 27 stopinj, v ponedeljek pa dobimo nazaj pretežno jasno vreme in do 26 stopinj Celzija. Na cestah v tem trenutku brez večjih posebnosti čaka vas pa nekaj zastojev in sicer na Podravski avtocesti med Podlehnikom in prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, tam tudi občasno zapirajo predor, na Primorski avtocesti zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Rauber komando proti Ljubljani, zastoj pa tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze mimo Kozari proti Vrhniki. Strpno, varno in počasi, če ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211. Rok, te pozdravljam na Radio City, uživamo še v trenutno sončni soboti, smo pa že kar nekaj časa brez teh ekstremnih temperatur, ki so to poletje že povzročile težave v tujini. V Angliji so imeli težave recimo z stopljenimi cestami, Francija je imela prevročo vodo v rekah, da bi z njo hladila nuklearne reaktorje, Italija pa ima težave s pridelavo parmezana zaradi slabe pridelave mleka krav ob tej vročini. Mi v tem trenutku lahko uživamo v zmernih temperaturah in soncu, dajmo uživati, preden dobimo spet kaj dežja, seveda ob glasbi, sami hiti Radio City.

0: Inkluziv Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.

0: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

Še vedno pretežno jasno vreme, 30 stopinj v tem trenutku v Mariboru, 30 tudi v Murski Soboti, v Celju in na Ptuju, v Ljubljani 31 stopinj Celzija. Danes pa povdan sicer napovedane padavine in nevihte, podobno vreme bo tudi jutri, ko bo do 27 stopinj, v ponedeljek pa pretežno jasno vreme in do 26 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče. Zaradi okvarjenega vozila je pred Vrhniko proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas. Na Primorski avtocesti med Črnim Kalom in predorom Kastelec proti Ljubljani pa predmet na vozišču ovira promet. Zastoj še vedno na Podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškoje proti Hrvaški, na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, tam občasno zapirajo tudi predor. Na Primorski avtocesti pa zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razrtim in Rauber Komando ter Logacem in Brezovico na posameznih odsekih pa zastoji proti Ljubljani. Strpno, varno in počasi, če ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211. Rok, te pozdravljam na Radio City. Če spremljaš svetovno nogometno prvenstvo, te danes čaka še predzadnja tekma. Ob 11. uri boste za tretje mesto igrali reprezentanci Anglije in Francije. Angleži lovijo nov naslov svetovnih prvakov že od leta 1966, Francozi pa so veljali letos ponovno za favorite, zato obe reprezentanci rahlo razočarani danes lovita tretje mesto, ob 11. danes torej nogomet, mi pa gremo zdaj naprej z glasbo. Loren je z nami z Tattoo.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej. City.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
2: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
1: Rezultate boš videl in začutil.
2: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: City.

Še vedno čakamo na padavine in nevihte, 30 stopinj pa trenutno v Mariboru in Murski Soboti, 31 Ptuj, Celje in Ljubljana, Slovenske Konjice pa 29 stopinj Celzija. Padavine in manjše nevihte napovedane tudi za jutri ter do 27 stopinj, v ponedeljek pa jasno vreme in do 26 stopinj Celzija. Preverimo še ceste. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila pred Vrhniko proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas. Zastoji pa ostajajo na podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškoje proti Hrvaški, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri, tam občasno zapirajo tudi predor. Na ljubljanski zahodni obvoznici zastoj od razcepa Koseze mimo Kozari do Vrhnike, na primorski avtocesti pa zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru, ter med Razdrtim in Ravbar komando in med počivališčem Lom in Vrhniko proti Ljubljani. Servis 211 želi varno pot. Rok, te pozdravljam na Radio City. Kljub napovedi smo danes dobili nekaj tistega pravega sončnega poletja, no danes pa so se na morje z Rdečim križem odpravili tudi otroci pete izmene, ki pa obveščajo, da so srečno prispeli v letovišče Punat. Četrta izmena pa se danes zvečer vrača domov. Otroci naj torej uživajo na morju, kolikor se reda, mi pa bomo doma uživali ob glasbi. David Guetta, Becky Hill in Ella Henderson so naslednji z Crazy What Love Can Do. Run me

0: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As. Vabita na koncert Quattro Pircev. V soboto, 18. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
2: City.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
2: City. Sami hiti. Radio City. City.

0: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Quattro Pircev v soboto 18. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na vse izdelke za pse Nature's Variety in kar 30% na liofilizirane posladke Kiwi Walker. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. Lucky Kido.si.
2: Lucky Kido.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: City.

Dajte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej. City. Everybody get up.

0: glejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
1: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
0: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As. Vabita na koncert Quattro Pircev v soboto, 18. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: Avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v Avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.

0: Vaši malčki si zaslužijo udobje, vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
1: Lucky Kido.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City.

0: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne z dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
2: City.

0: in DJ Aljaž.
1: Slišimo se prihodnji vikend.
2: Največji dance hiti
1: vseh časov.
2: City Mix.
3: City Mix.
1: Sami dance hiti.